otu ahụ na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ rụrụ ka na-enweghị otu ọbụla a ga-esi were na-akpọsa ya o n'ihi metụtara otu esi ahụta ihe ndị nke gọọmenti na-akwado ga-emekwa ka ihe ndị nke bụ ọnọdụ na-adakpọ adakpọ nke ụlọ ọgwụ nọ na ya nnakwa ọdịdị nke ihe ndị eji enyere ahụike aka ahụtara na steeti Imo gharazi ịbụ nke ga a na-ahụta dịka otu ahụ mere ka amata o na n'ime ime obodo ọtụtụ n'ime ha abụrụla ndị nke akọwapụtara na-enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ ọbụla na-arụ ọrụ enweghị ọkụ latrik enweghị ndị nlekọta ahụike ya fọdụzie ihe ndị bụ isi n'inye nlekọta ahụike ọnọdụ nke ha kwuru na ọ na-agbaghazi ya bụ ihe nke a na-ekwupụta ugbu a na steeti Imo na ha aghọ ebe a ga na-abịa njem nlereanya o n'ihi metụtara nlekọta ahụike huru iwa gakwara n'ihu na-ebo ebubo na ọdịdị pasentị dị elu nke ime obodo nọ na steeti Imo bụ nke kwuru na enweghị ihe ọbụla dị ka ha na inweta ọkụ latrik ebe a kọwapụtara na ihe ha ji na-arụ ọrụ bụ igwe nke nnyepụ ọkụ mmadụ nwe bụkwanụ nke ha kọwara na o mekwala ka ọtụtụ ebe nlekọta ahụike nta bụrụ nke agbahapụrụ maọbụkwana ya wụrụ na ihe juru na ya bụ oke na ngwere enweghị ndị ọrụ ọbụla dị na ya ajụjụ abụrụzie olee zoto o si bụrụ na ya bụ atụmatụ nke ọgwụ nke a na-enwe n'obosara bụkwanụ nke gọọmenti steeti ahụ kwuru na ha bagidere na arụzi ọrụ ebe a na-ajụ otu ya bụ ọgwụ ndị a ga-esi bụrụ ndị nke a ga-ekesa ruo ya bụ ụlọ ọrụ nlekọta ahụike nọ n'obodo ndị ahụtara na enweghị okporo ụzọ enweghị ọkụ latrik enweghị usoro nke nchekwa ụfọdụ ọgwụ ndị a nakwa ndị ọrụ ọ gaziri n'ihu bụ gọọmenti ebubo ịbụ ndị jirila naanị mgbasa ozi maka ya bụ ọnọdụ kpọrọ ihe kama ịbụ ndị ga-achị ọchịchị ga-edu anya ma metụta ndị mmadụ ebe ọ bụ na ndị bi n'ime ime obodo anọgidela na-eche enweghị nchekwa ihu ụbịam nakwa akụrụngwa ndị na-adakpọ adakpọ huru iwa gakwara n'ihu na-ekwu na egwu dịkwa n'otu esi ahụta ọnọdụ nke nchekwa na ụfọdụ mpaghara nke steeti ahụ na-ebebubo na ụfọdụ ime ime obodo abụrụla ndị nke ekpughepụrụ nye usoro ihe omume ndị omekome ebe a na-akọwapụta nnọọ nke ndị nchekwa abụrụla nke ahụtara na ọ dị nnọọ naanị ebe elegidere anya bụ obodo ndị mepere emepe otu ahụ gakwara n'ihu kpọkụ ka e nwee ezigbote nlebara anya maka ntụteghachi nke ụlọ ọrụ nlekọta ahụike ma wetaghachi ọkụ latrik rụchapụcha ụfọdụ atụmatụ nke ụlọ ọgwụ ndị agbahapụrụ agbahapụ ma kwalite usoro okporo ụzọ ndị nke ga-enye aka maka ihe na-aga aga gbaa gburugburu steeti ahụ o mesikwara ya ike na ezigbote mkpugharị nke ọnọdụ nlekọta ahụike ga-abụ nke a ga na-ahụta nnọọ ire ya n'ụlọ ọgwụ ndị na-arụ ọrụ ndị ụlọ ọgwụ azụrụ nke ọma nakwa ije ozi nke ndị mmadụ na-enweta kama ịbụ nke a ga na-akọ nnọọ ihe ndị na-adịghị mma o maọbụ bụrụkwanụ nke a na-ahụ naanị na ọgbọ nke mgbasa ozi n'ihi nke a otu hiru uwe na-agba gọọmenti steeti Imo ime ka o legide anya n'ihu na a ga-arụzigharị usoro nke ihe niile bụkwanụ nke ijere ọha n'eze ozi ma kwalite usoro nke nnabata ihe n'ebe ọ metụtara ụmụ afọ obodo ahụ kama ihe ndị a ha na-akọ bụkwanụ akụkọ nke na-adịghị mma kama ya bụrụ nke a na-akọ n'ikuku otu pati Labour na steeti Abia ekwuola na ha ga-enwe ntuli aka nke mkpuke ha maka ọkwa gọvanọ ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ụlọ nzukọ nnọchiteanya na ụlọ nzukọ nke steeti n'otu mgbe ahụ na ụbọchị Saturday abalị 13 nke ọnwa Mee gbaa gburugburu wọdụ 184 enwere na steeti Abia nke a bụ ozi nke sitere n'aka odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati Labour na steeti Abia yiri egbu Emenike pụta na eme ka amata Emenike bụ onye kọwapụtara na ọnọdụ a bụ nke sochiri ntuziaka nakwa ozi nke sitere na
aka nnukwu idundu nke otu pati ahụ bụkwanụ nke ezigara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka INEC bụkwanụ nke eji were na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ mata banyere mmezigharị ihe ndị nke ha mere nakwa ịchịkọta usoro ihe ọnụ banyere ụbọchị nke ntuliaka mkpuke ha gbaa gburugburu obodo anyị otu ahụ na-adụzi ndị niile bụ ndị otu pati ahụ ume gbaa gburugburu wọdụ 184 n'ime kansụl dị iri

N'akụkọ azụmahịa onyeisi oche nke otu ụlọakụ ukwu nke ndị Europe akpọrọ ECB, ma bụrụkwa onye managing director n'oge gara aga nke otu akpa ego mba ụwa IMF bụ Christine Lagarde, na-agba usoro niile nke ndị na-ahụ maka ego gbaa gburugburu ụwa ume ka ha hụ na ha ga-echebe ịnọrọ onwe onye nakwa mkpụrụ na nke ya nke ụlọakụ ukwu ha niile, na-adọ aka na ntị n'otu esi ahụta ihe ndị bụ nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a emekwuola ka ya bụ ụlọ ọrụ ndị nọbụrụ na nguzozi ike n'oge gara aga abụrụla ndị nke ahụtara na gọọmenti na ha wụnyere ha aka n'anya ugbu a. Lagarde bụ onye nke kwupụtara nke a n'ụbọchị Thursday n'otu ọgbakọ nke e nwere maka ụlọakụ ukwu niile nke mba ndị na-asụ asụsụ French na mba Cambodia, bụkwanụ nke e kwuru na ndị bechara ya sitere na mpaghara Middle East, mpaghara nke ndịda Africa, nakwa mpaghara ndị ọzọ na-emepe emepe. Okwu ya na-abịa ụdị ka a na-enwe ezigbote nchegbu banyere mwụbata nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na wụbata n'okpuru ndị metụtara ego kachasị na mba Amerika, ebe a hụtara na onye isi ala Donald Trump abụrụla onye nke ọtụtụ oge arụgidela ndị nchekwa ego etiti ka ha nwee ike na-egbubelata ogo nke ọmụrụ nwa. Trump nọrọ na mmalite nyocha nke omekome n'ihe gbasatara onye isi oche nke ebe nchekwa ego etiti nke mba ahụ bụ Jerome Powell. Ọ bụ eziokwu na ya bụ nyocha bụ nke emechaziri akwụsị ya, mana ọ nọgidekwala na-akatọ ya bụ ụlọ ọrụ maka ụfọdụ mkpebi nke ụkpụrụ ego ha mere. Okwu ya bụkwa nke kwuru na o jikwa ezigbote ọkpụrụkpụ okwu na-edu ude na Naịjirịa nakwa na akụnụba nke mba ndịda Afrika ndị ọzọ, ebe ahụtarala na ụlọakụ ukwu ha abụrụla nke kwuru na ha nọ n'ezigbote nrụgide nakwa ihe ndị metụtara anọghị n'otu ebe nke akwụkwọ ego ha, nakwa otu o si bụrụ na site n'oge ruo n'oge a na-enwe mmetụta nke ndị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enwe n'ebe mkpebi ndị emere maka ego dị.